0: Hai e dole amo hofi mai a Ellen Makani ke frofefia e te tule ma fefnei. Manako fukeo ke tuko te ta hea au whanau pau waki ke lata me hata tola pasta ai se a tonga ha kwa tu e ono fulu tau han. I ke fuatanga ia kai ma pasta. Piku nau kwe aila si se ia kai ke ono fulu. Kai kia muruina me atua e aho whanau hao ma pasta. Moe fua ke te fuki longa mo longa tō ape nei ki te waha mai mua ni ngālunga ia. Si kura longo ka tā atu ke Latma Koe, kura longo mai him te kau Island Pride ne whakingoai koe ali utu e. Hai ema mem.
1: Happy birthday to
2: you. You're now listening to PMN UE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai e whakalofala hi ati ki te tulu usi e mga whewhenei tolung fluma ua te munu te moele im tala whā. Hoko tu e mga aho ke whakatutala e te tulu, mo e taha matua ha te tulu, ta matua lirifu ha te tulu ko a Sione Pai Akumitau. Ko ia ne mai he mtakau takitake he mtakau puri whakamotu. Si koe kakano ke whakatutala e te whewhenei, ke mai ke ia ke whakamatala mai e tau amna ki anga hana ma te kau ke lata mai tau whakaholo anga he ke lata mai puli whakamotu ha tau tūru ni kua hanga au mai si na, whakamua one whakarofale hea tika kai
2: anga whakarofale hea tika kai whakarataha mai e hao atau tangata ngahua
1: aia
2: e o fia
1: whakau e ki maho nei ka tukua teo ki kai mungu nei ke talatala mea kai he tau amamna ki anga ham tūru him te kau ke lātam e tau puli whakamotu e nio kua hanga au atu e tau tūru ki ai.
2: Ia, whakau ila. Parofara hi atu ke he tau matakai nanga ni weo si pamahani whanorongo mai ke he atu tūru a leo taongo ke tau mga ho mihe nei ke tau whahai tau pata ki ta. Whakau i ke he maho nei kua whlewei a tau tūru buka liu whelongo nā ke tau leo ki runga ke he utahanga he tau whakapuroanga he tau loronga mo he tau tāra. Tau mena tutupu ke he motu hata tōru mai raro rangi. Pau e lahi ke hea whiawhi mā. Pāma mai hawa tau whanonga hua ke hea whiawhi. Whakau e whoki i wai, whakaropore atu ki kai, whakau e kua mau e koe taha whakamairaonga ia kai koe KSM, kai wai ngā tu au ki pihei mau ai koe KSM, koe Kumitau Service Medal, ai koe King Service Medal, kai moha mo fai mai tanga pa oi lai lai fia fia ha kwa monu i na kai mo ko e to foka mai longo bia ke na tambo ia fia fia to tolu ma to to mo to he mo tu ni we poko ke he mo tu nei kon di silani to ke folo a mango foki ni no fo em to po ke folo ko tu foki i lo yo linga ho ko foki ni le onai ke he to ko tu ni ha ha ia to mo to ke to fa no ni we ko no no fo ke to mo tu ia Hanga o e rāti ia mo e pakamana tāngo puri whakamot. Tunga ni ne whamahani ato tō ki e tau mahina o ke tawha tau tau osi. Ke whakamana tu e tau tō e puri whakamot tu suke tau nei. Ko e tū e limo furu maua e tau e nonofo e tau tō ke mani ni ngā ko e puri whakamot. Ka e matutaki, tū mau ngai e matutaki mo e kautū o New Zealand. Ko e tau mamana ki anga ka Koe a ua furu mawha he mahina o ke taupa. He tau nei, ua furu mawha he mahina o ke taupa he tau nei. Ke he kaina puke whonua ko ngā tapu ai. Onua ni ni whamuhani atu tau ke plewia ki ai. Ka whakamuori ai pau whakamanatu ai atu tau. E puri whakamotu he motu atu tau. Tunga ni ke tau mga hau whakapā. Ne kamata ai imata kaunai na tōra he tōronga. Kumarea e limo furu. Se sei ke hoko atu ke seau e tangata puke tangata mta kau. Ka ka maho nei kua tokoronga kua hawhi he manga e hara hako e tau ngangao puke tau sino kua momotua. Si toko fihani e aro tūru he manga honei linga toko walu na mo tūru he manga honei maama puke tau hongu furu. Ka e nāka i whakaro le nore e a mo tūru tau hongu furu ia. Ke langaki e tanga hua he motu hatu tūru. Mo i whakamanatu e aho ia ke he au puli whakamoto he moto hata tō. Si koe e tau whakahoroanga tōni ni whamahani ia he tau tau ni whamai e tau tōru. Koe hawhangi e whonua he hawhi horo fitu. Ke ngāta moro tōru ni whai stores. Ngāta moro tōru ki whakataka tōka mo tūko e tau stōru haro tōru. Mauangai ni e tau stores ke tungai whamahani. Koe tolu ngu fulu e tanga rā he tō tōngi he stores, si ka manaka om tōru ke tō tōngi online, tau hea mai om tōru ki ao, ke tuka te au e numela he pepa tupe he mtakau, ke tuka e koe e tō tōngi he stores hau, ke tolu ngu fulu e tanga rā he stores, ka manaka ke whai stores o ka koe, ka mga honai kua ua fulu da he stores kua hoko ki ai, kai tunga nei, nā longa he tamo ahu mehe ka tohi, kai hoko koe whakamori, koe tui whakamori, si kai moha ia, ai ki tō mana tui e whakaro le rau le e whoro, ka mana kom tō, ko e telefoni hako ki wilo mai po e kumi mem tō ki ai, nā kai ua hiwa, ono lima nā kai, taha ono lima lima, nā kai ua hiwa, ono lima nā kai, taha ono lima lima, kumi mai mtō ke tui hiwa mwe whakamau, e stōl nāo ke lata mai a hou uofuma whāhe mahina ao ke topa. Mamuna kia I to e horongo fulu e aho ia ka whangiai officially open e aho hata toru horongo fulu ke pungpongi. Mo ia mamuna kia ni ke ua nanofarewa da toru he whanua ka e mamuna kia hake osi di tumba ke hafa hora ua ke hora toru kua osi te te whikau hata toru ke lata mai aho. Lahi fia fia ki ui nātu whakarau lahi ke mtoru ua nofo koe ke leo ke be oi leo ni ke leo pepa karatuhi hau ma matakainanga umai ke fia fia au roa ato tūre au hia moi ui nātu po ki pehei ka eki ko manako koe ki whai matakau a koe po ki whai aitema koe ke lata me au hia whakai roa mai fōki ke tūku hingo hao ke lata ke he whakahoroanga ke ngata me aho ia hai tau tūru. Ko ia ina. Mga honrei kua toko fitu I mtakau kōri kua mūnaki ke whakawhia fia hai tau tūru e aho ia. Lahi fia fia fuki he ke lau tūru ia kua whakailoa mai. Ko lau tūru ke whai whakawhia fia. Kori kōri ke au loa hai tau tūru ke aho ia. Ko ia aho uafuruma whā. Mahina ia hao ke taupa. Ringa... Whanga ni wai tau pune toi wala di au pune lima, si hoko atu atu tō ki aho ia. Mo ia mamunaki ki maroro e tau sino o ham tōru, e umbai, e wai wa mbai ki ngā tau pai, a ufru ma whā, wahi nao ke topa, ke fia fia ha ro atu tōru. Pihia e tau muna ki anga, tungara ia ke tau mga honai, kua kehe, hahai ai fuki ni hafonu mata kau, kua tausim e whakamana tuang he pura whakamoto ka enaka I manako ke tau hele atu ke he tau mata kau ia ka e wamarakini ke mawhora mo e fia fia hako e tau waho fia fia e tau waho ia hata tū mo e hata ki atu ai hata ki whamare mori hengi ka hepe ko puya hako ai hata ki kai ori atu mihi Ka manaka kwa ke whakafua kai hea hui a si tau mai whaarongo tau kai. Ha ka taha mena mahu inga na ia ke heta waho pihia. Wea mwai te tangata ke whakatau tau kai. Ke kai. Te ka eke ko manaka kwa ke whai stool kai a kwa ke hea hui a. Aia. Tau whaarohi mai. Tau mai tau wharaoa kwa heuna tau kai ni. Tau taki, tau poro. O mai, tau mai tau kai hendau ke whakafua kwa e. Taha mena mahuinga na ia ke lata mai tau ia ka ke o mai tu tangata ke kisakis ke tau fia fia o mai ke fia fia oroa mai whiriwe ia ha koe taha hofongi na ia ke whiriwe ia I ka e tau matakai nanga mai whetou tanga aki ngutu hi ngā te rau whanganiwe ke tau aho pihia si pihia e tau muna kia ka e whakairoa whakamana tu atu ke mtakau manatu e tauroha tau tūru hea fia fitunoto he whaitabu nai e hola ono mo e mo ai e tau tū rā ke lata me tō whewhia hai mua a kua whai mata kau fuki ni kua muna ke whakaonga e whanua ia ke he tau mga hoia se kumina ia a ori atu ke mata kau umai he a whewhitonoto hola ono ke he kaina ne wha mai ni atu ke lawhi ki ai mo e whetu whaka tūta ki ai mo e tūtara, mo e whakamori, mo e whakausiosi, te whakau hana tōru, ke lata mo e aho uafuruma whāhe mahi nāu taupa, kua hanga o atu atu atu ki ai. Whakaulahi mā hama ke hapeawhi, kua ui ke te mga whakau e whuke ke mā tōru ni kua whanono mai, tō whakausi hā kua awanghau, ma nā ka whuke ni ke tūka atu te mana tū pangarofa ki he tau mga whawa, hāia I tō mauku I mga honai, Mua atu ke pānau I a soina mo Fukawa, ma awha mai hā o te kua o inia, mai ha mua atu pānau, hako I ha mua atama kua rauia, po ka pāki ai ke turein I e whaheta po ka more, lahi e momoku me I roa raia, fuki e tara ia ke hao nei, kai faro fato ke mo ma ma ofo mo inia ai mo na ke ma fora de to ma ho ke me do mo na kyang ke he mo atam a ama ko ro he fi fi ono no te gai ma ro ro ngi ni ko ma ro ro ko ma o
1: ko ila i mani ke ma mai long ko ko na fai ta ma ta ma me fo ki na va ta e ka to skulia ho ya
2: ai te putu pe tumu nau fia au ki kori tau e e pita kau da mea nani e rau kia la tumu pa mani
1: ko tau ka te tokoro hi e mune mani
2: mori tau ka mori si
1: ka hoko ati ke eis wa miha mihe sa nangata ka pe unde o ni hake te tau e tokoro pe la ka mna uka toi ni ka hake maua e tokoro pe ka vrau lahi ke hawa to mga hau kua fa toka mai ke fola fola mai e to amamna ki anga am tolu mte kau ke lata mai puli fra mutu ato tolu ne ko hanga ati ke ai amamna ki ni ke munu ina e tau whakatokotoka anga am tolu a pia fuki ni mito mata kainanga ni mau ki tau se tau si tolu ka e whaue maone ke mga hawhi fulei ko whalewea mai to liu ni ke tu tala fuki e tau haa mai mua whaue lai
2: whaue ono ina po
1: haia
2: whaue
1: hana mito mata kainanga ko e haa ko whakatu tala anga ia mo e kumatua ko sioni kumitau ko ia te kitaki he mata kau whamanatu puli whamotu haa tau tolu Ko te mga hane te tolu kua te ketā e matahola a lima. Mōri nai ma mem. Aia. Si hana tā mai tā rolongo ma mem ki whaum whawhiawhia ke matua te tolu ko vai kumitau. Ha kua mōri e pini. E hanei, ko te wā whiawhia tuai nei hana hana.